ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuva.

za faveli. Nije sme popametni, lesna im zemija na Bigi i Makaveli. Ostvaruj celi, uspori, spušti gard, otvori srce, to neka ti bide navika. Mnogo gona, posljedici temeranija, pa jašu bezna neka

jedna pisma koja je meni ono među najdraži. Znamo koja je, ali ne znamo koja hoćemo. Biće lijepo. Kao da se vrime zaplelo u švere, ni lita, ni zime ne dotiču mene, staje svit. Otkad znam da više tvoj

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

najdobro, godi koga ne sme zajedno, reuma i sega spomnuva, jedna zima za nas posljedna, za mene se južni vetrovi.

Čuleri se za nekoga sa kicom gdje lije i graja, tri dena i 100 kilo vino ispija. Na koljo kada da mu trgna baš na treti od den i sobra u životu svoj najgolem plen. E, kice, posle plaka od kartite bile stari i vikala, ve koljo zlaten sobra pihisite pari. E, posineš u kubat

0: lizavčenja pomaga razprimačenja i nježnje stomačenja.
1: Prevamid, patuvajte bez griži.
2: Ne čekajte poveke. Inovativnite Samsung aparate za domakinstvo s odličen kvaliteti super cijeni od svega vo Aeden. Poglednite celota ponuda na aeden.mk i uživajte vo nevjerojatno to iskustvo što go nudat Samsung aparatite.
3: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 18 милиони денари.
2: Бубамара радио.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

dodatek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Radio Buba Mara.
1: Buba Mara, Radio Stoleta.
2: Ljubov taj bol kata se bliznački,